Я сам Яхве. Я сам Вишну. Аллах. Элохим. Я сам Атон Ра и Виракоча. Я сам Имкал. Один. Я сам Ахура Мазда и Марту. Эл Шадай и Олору. Я сам Шива и Зеус. Я сам Юпитер, Маниту и Кецалкоатл. Имена сам носио безбројна. Я сам све то, чему сте се кланяли, чему ће се кланяте и чему ћете се кланяти. Једини мој храм који не може потонути. Једини мој лик који не може потамњети. Jedino moje ime koje nećete zaboraviti, to je vaše srce i u njemu ljubav. Ja sam Jahve, ja sam Šiva, Zeus, ja sam Jupiter, Jahve, ja sam Quetzalcoatl.